0: Захаревега дома. Уступница со жилпродај на Поптеатр Пикаси.
1: Се наше правлице.
2: Сам доктор Марко Покорн и мој на свет со добним старшем је Берите за троком. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
1: Med nami jo živijo.
3: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
0: Smika, da bi v službo šli s kitaro in presenetili šefa. Ali pa mu samo prižgite Rock Radio. Čisti rock.

0: Панкаревега дома. Уступница со жилпродај на Поптеатр Пикаси.
1: Се наше правлице.
2: Сам педиатриња Матеја Тисе. Ко ме старши упрашаја кај трилетник најбол потребуе, им речем: берите за троком. Же една правлица на дан је велико.
1: Мед нами оживио.
3: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
4: Je kdo za rok?
5: Rock
4: Radio. Čisti rock.
5: It rocks.